0: कहाँ ले भी क्या आज जागा को है लेकिन कॉली से भी चित्तूगुल कह रहा मैं शकिरू या किरियाली से मैं शकिरियाली से ना विजुरी साना आये वो आया नाथन ये गन तो मोयाली से लेकिन इगरी न्यूरू बोनस मानी चेपो 615 shillings आया मीटर निक्सन किरू तो मोयाली से लेकिन इगरी न्यूरू बोनस मानी चेपो 947 shillings ओनी चिता गे वेरा चेलंगन तो मोयाली से लेकिन इगरी न्यूरू बोनस चेपो 305 shillings कह रहा Kagitel dabi kegi go nyoru bonus money chesire pokal chesire 100 shillings go togiri nyoru bonus money chesire 100 shillings wachana nayo kimache chitende tomga go nyoru bonus money chesire 100 shillings hujawai fika 100 kimaye bi 1 2 3 4 5 kiyo agun silingeli buse aye we bi kegi kwalisia sige aliale Karen Bait kiri alisia
1: si juro madad iyo
0: Judith Bitok kirialise, Edna Terer kirialise, aji jago kwe. Kwa hala ngoro chita neto mga kwa lise, ichile star 274 hash tuge number 2, wapi wewe, star 274 hash duka na mangapi number 2. Uwe gasi neto mga gegere, tuge number 2, ama chekito ina msimu eteno lemitano, shika simu. Ichile star 274 agichile hash, Agi leba tako ituge number 2 Kwa legi na msimu Lakini si Kwa maja at least kenyo runo alinde takenge Kabla tushike simu moja mbili tatu Tupate mnunuzi moja Mauna hata ninye Magangara ranga bisa Kerbi kiki kwa liso Yani chutanjiga nye Chiga nye Masi kirialisie Harrison kirialisie Aya Harrison sige nana Kogi kwa liso Harrison sige Chorena hata negile Hehe Sharon Kiyal boda boda last year Kitambo sana Sharon ulinunua boda boda last year Kogi ndi in X Anyorune na nabike to mga kwa lisio viki Nitatua wapi ata mtu mmoja Awo tita agenge na to mga kwa lisio ni ndonyo Silinga libu isi kupoko lagenge njitukul Shika simu Ichile star 274 hash Agi wetugeta number 2 Kagisir gele stock yani iyo ni stock ya biashara Kagisir gele stock itile ticket nabo between 20 to 30 shillings Iyo aljike stock nabo mungaret nabo siling elibu isi kupoko lagenge enore nemye Wacha tushike Kangoro 0723 Aguleti 497 Pongezi sana Olinde neta 0723 Kuleti 497 0723 Quality 497, pongezi sana. Alinde neta. 0723, quality 497. Amekata ticket ya 30 shillings. Manye 0723, quality 497. Katil ticket nebo 30 shillings. 30 bob peke yake. Agoka kwa ljige stock ya biashara nebo selinge libu isek pogo la genge. Alinde neta. Kasa njaruwa kibirusi moite. Imwa, ibuata en 30 bobe. En 30 shillings is kitio. Koga kwa mungare nebo 100,000. Korungu tunu ni mungare nyin. Koga ya, kwa ya tuget, kwa ya tuteli, kwa ya atne. Kwa inge ngo. Kwa ligu yote en 30 shillings. Inge liga ya atene is 30 bobine. Literally. Uno ya niga ya atene 30 bobine yage. Olinde netai no gimoche pika like angwan. Ichile star 274 hash. Agi wetuge number 2. Nyote li ticket ata kama ni 30 shillings namna hiyo. Iyo alisi ya ija mongoli. Ichile star 274 hash, agi wetugeta na mangapi duka namba 2. Star 274 hash, enda kwa duka namba 2. Tugeta namba 2. Itile ticket, neba, ta inge niletua mga yolisi, kere, ikere charuanbo 0723 guleti 497. Bas, bonus money checha angegi kwa me, kwa 72 shillings kitio. Bonus money chechang. Tu mugu ito utpoko la genge. 72 shillings peke yake. Ata ajawai fika 100. 72 shillings kitio. Kaigere, pongezi charwe, kibiru nsimu iti nguni. Kimache biga lak, already kitinye chita genge, kimache biga lak. Angwan, nangebe sound check. Ala andugul kibendi sound check. Kimache biga lak, angwan. Star 274 hash tuge number 2. Na ile kagimache bing mood, tunataka watu wanne sahi. Star 274 hash duka number 2. Enore nota nagara rangot misi. Chapchapi tunata mga gegele. Ichile star 274 hash agiwe tugeta number 2. Ta chefem elo.
2: Ta chefem elo?
0: Yes sir.
2: Yamuna si na chepet.
0: Alame nebongubu yamuna enye.
2: Aba we jila jila gane to ma sharing na me jila jila.
0: Amuna la magapsi nende chungro shadi. Yes. Ini kopo wa yamunenye.
2: Amu kita ya nengi yafanya.
0: Eh. Wewe nata.
3: Lega jam ngale chugara.
0: Ile ne gitye.
2: Kala ngoro ngo jeti.
0: Eh, ka ta ko yam nga.
2: Ko yami.
0: Eh. Ayo uy ga sita. Eh.
2: Angna ne ing tarigi ni ne no.
0: Angen.
2: Ida kitena ka ryo so
0: eh. Eh.
2: Celebrate me 28 years.
0: Oh, nada.
2: Bwana ziviwe.
0: Amen. Go and go.
2: I will go.
0: Amen. Nye.
2: Kabe kuchugi.
0: Oh, nada.
2: Ati tini kuchole. Ginge no.
0: Ginge nga. Nige teni ante nangom nye.
2: Amen.
0: Go. Gip Korea. Asante sana. Go. Nwa man touch a family low.
2: Touch a family low.
0: Yes, sir.
2: Si
0: la yo.
2: Si bye bye.
0: Ne tam ga gegere ile na gitio.
2: You are named not a magile marende from Tsangwe.
0: Amna la mo sangwa marende.
2: Bye bye kapita.
0: Egongai.
2: Gongai no sila.
0: Thank you very much. Asante sana ta chefem elong.
2: Ya muna na gitio.
0: Ne ko po wa ya muna nye.
2: Kwa na kare ne ga gitio ta tsangwa ago go ne ra ta na mona ko.
0: Ei lo mi gomnye na te ana in tu cheta mona ma sese.
2: Bye bye ma te ro ni ko ta ngi te ga ra ta na ko ta ngi.
0: Ma ti mwa.
2: Ngi ni ti ya se en tu se.
0: Eh.
2: Ni ko ta ga ga go ni ni wa gi go se ra mu. Ka re jende ni ta ga o ti ba.
0: Ai ye go e ka bile.
2: O e te go ni ni se se so di ni.
0: Ma me.
2: Clinton.
0: Good morning to you. Uko namna gani?
4: Iko poa.
0: Gongoi.
4: Amna gatezia.
0: Iko chonjo na tomga gegere.
4: Aina jiji.
0: Nani yo?
4: Iguro na Raymond baga bonga.
0: Amna gabongoi.
4: Ni mata wangu matinya ngasi.
0: Eh, gongoi.
4: Bala ini lagi tuju.
0: Eh.
4: Ingo mau nuri kanya.
0: Ngaro.
4: Ini. Ila.
0: Jam gak jarwe?
4: Jam berapa?
0: Ile na gitu.
4: Mati yang kalau muda Allah
0: betul. Ile bapa gak pelagan. Ile na lah ni mite.
4: Mati yang kalau liat kamu pelagan itu mana gila bintan.
0: Gongoi. Ndani yake asante sana choro noke garwa sound check touch from below
5: taje from below
0: yes yes niko po wa ya munenye
5: ami wan gabe da ampe de na ya na bata de mo
0: ile migo mnye na tiana lene ola
5: bayo lier kiri de pa de gada de mo bolo anda na da ko de lier
0: enga yejme
5: pano tu pe ni tu
0: ina biga kelele
5: ile kanga daro ara ara chale jitiwe ne meba yene ko
0: kanga mate ko si yene to kanga yejme tika tambi jandugul gamsa
5: amade tawara bolo bolo
0: eh
5: ya munda ge mi bamo ja tari close and joy ji lagina
0: yes
5: ie ro de te da tawai man tari bao tai tawo che pa che zwe ti ma ga me sa ratu ja ajne ne deja di ta ta mo ile ni wa mi wa jo ni ti ne le kitte tai pa ne lie ke da wa re ba
0: Konga. Thank you. Asante asante sana. Thank you very much Gongo Chorono. Ongi tu kinyata. Tage wexei chambi ke mitelai ndaga bila nkine. Tage wexei yanore nota ne safi. Zaidi tukuje tuone itakuwa namna gani. Konga piga yangu kitio. Chebo stoki ya biashara. Kacha mjorono kia taisomo. Inge legal piga yangu. Konga nama si mwani moja mbili tatu. Kwa bita waliga yangu. Checha mune goro. So kimache piga somo kitio. Watu wawili I mean. Piga yangu. Kimache piga yangu kitio. Watu wawili choro noke chepchep na tamga gegere ama chai na msimu eno lemite moja mbili tatu kwa bita waliga engu checha mune goro so kimache piki somo gitio watu wawili I mean piga engu kimache piga engu gitio watu wawili choro noke chepchep na tamga gegere ama chai na msimu eno lemite moja mbili tatu kwa bita waliga engu checha mune goro so kimache piki somo gitio watu wawili I mean piga engu kimache piga engu gitio